لوچات ویل مگه تیم بیا چاره گی که چوک مکلونی کابوندر فرش مکری فوت پتل گویی رو کتی که کورما مگی نمینو لیو پتی ما به دک بینه کامال پپی تیم او چوله وارو کی دن بینه تیگ کتو کوگی کامرایی کی دمان میاد کم لقمانو کتی کچاقی ما ماوگور لوچات ویل لوتالا میچوک کچل کیلو دیرو می فوت پتل سیتی کی سنترال دیویژن منانو یوما میلو که رو پچوک منو وارو بد ما به لوچات ویل کن wajani yuge tiye mo bame mapola tiga ikabiru mechuk man dokbena tiga wekho ngwej pingdong peti mabe bot lo chat wil kachel kilu kasto mamamegi gen kono wajani kamol papi bena tiye mo chule wako ma wekho pi machol dong tiga mol kamogi ken kamachuk man ti iye awa karunji la chat wil achel wajani kuitimu kene bena dong lak bena tiye wakama kicharo jemi achama iye ma wekho lokme yotkom dong ti peko madira tiga bot joma bieno ka wil ki bot gen bena machalo lo Chadwell, anet ke megisa wajini meno, churon malo Chadwell tiu kerene bene leone peti mabe, pia nepi bene pe iye, hidong bene ti matiri maperamo, konyo welo Chadwell mapol matichukman.